Domar, pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soa na noite sen fin, que inda recei pola pobre da tola eu, que non teño quen rece por min. A musa dos pobos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela. Ai dos que levan no bico un cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enríquez escribiu a Rosalía de Castro no ano 1885 con motivo do seu pasamento.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Eu cantar canté. A gracia non era moita. Que nunca delo me pesa. Fun eu, meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Can fala ques que non saben directamente unha cousa. Pero dempois, pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran, e ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, e os aires maíños cas rosas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas, do ceo as brancas estrelas, da terra as prantas hermosas, as niebras de cor sombrizo, caló nas montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta mentras os corazóns tristes choran. Isto inda máis eu quixera decir con lengua graciosa, mas onde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aqueste tampouco abasta para explicar certas cousas, que ás veces por fora un canta, mentres por dentro un chora. Non me expliquei que el quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria m'afoga. Eu cantar cantei, a gracia non era moita, mais que facer desdichada, si non nacín máis graciosa.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hello mate, long time no chat. How are you doing? Yeah, let me see. Yeah, I'm doing all right. It was a strange year, wasn't it? But feels like things are getting better now.

Echaremos las velas cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas descobertas, o barlovento dos horizontes, para celear os abolidos corazóns dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade, ela noctámbula desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

Ás veces, na mañá, cando o vento sopra leve e hai no ceo un regueiro de nubens, fico algúns instantes a mirar desde a xanela para o rostro cincento do día. Nos lonxes, o antigo voo das aves a tecer o pano xauto unizo no horizonte. A silente figura das faias, debuxando sobre o campo unha cor púrpura. A humidade das tellas reflectindo a loucura do sol. É unha liña de fume a serguer polo ar, esquecida do paso da brisa. É preciso que entón ofereza ao meu corpo a chamada secreta do tempo, e que mesmo un sorriso de tenue alegría veña despido sulcar os meus labios, porque é certo que a vida está aberta e prosegue. Mas, ás veces, no solpor, cando a lúa vai morta e o silencio se estende, coa xanela fechada medito na sombra, e alá, no fundo do espazo, recollo o lamento dun grito, a soidade de escuro, esa angustia apagada. Oh, a cinza que torna. Acabades de escoitar o poema de Manuel Forcadela, extraído do seu poemario O regreso das ninfas, publicado no ano 1985.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Margarida, ¿onde escolliches o merlo novo que canta? A mañá dorme nua e preguizosa no brando berce do areal deitada. Pasan sombras de nubes viaxeiras sobre un vento livián de pombas brancas. Margarida, as túas maus cofean a frol da iagua. Iste é o mar das dornas e solpores, con balbordos de torres ulagadas. Iste o mar das ondas manceliñas, dos boscos hilandeiros de abelainas. Margarida, polas veas un río de mel che pasa. Aquelas son as illas milagrosas, en ronceles de páxaros labradas, chifros do mar, escuras sinfonías, nun ceo de mazás e de laranxas. Margarida, en caixes fríos, polas virillas che baixa. Aquelas son as roitas transparentes, de lúas e de estrelas penduradas, por onde os meus anceios de outro tempo dícenlle adiós aos soños e lembranzas. Margarida, onde escondiche o merlo novo que canta? Acabamos de escoitar o poema Muller espida con mar ao fondo, de Celso Emilio Ferreiro, recollido na súa obra O sono sulagado.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este martes, a comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impidirán o paso do sol, e a partir do mediodía, sobre todo cara tarde noite, posible entrada de brétemas desde as Illas Sisargas en todo o Golfo Ártabro. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 28 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de componente oeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este martes 28 de xullo. Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica e persiste esta masa de aire cálida procedente do norte de África en zonas do interior. Polo tanto, o ceo estará prácticamente despexado, únicamente a presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, tamén algunha nube de evolución pola tarde en áreas do interior, e as temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos en xeral, agás no litoral, onde descenderán en zonas do interior, novamente entre os 35 e 40 graus, sobre todo no Miño de Ourense, tamén Valdeorras, sur de Ourense, en a Ribeira Sacra. Cara tarde noite, posible entrada xa de brétemas en todo o litoral. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, Badía, este martes, a comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Sonera, Fisterra, ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impidirán o paso do sol, e a partir do mediodía, sobre todo cara tarde noite, posible entrada de brétemas desde as Illas Sisargas en todo o Golfo Ártabro. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 28 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de componente oeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, Badía, este martes 28 de xullo, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica e persiste esta masa de aire cálida procedente do norte de África en zonas do interior. Polo tanto, o ceo estará prácticamente despexado, únicamente a presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, tamén algunha nube de evolución pola tarde en áreas do interior, e as temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos en xeral, agás no litoral, onde descenderán. En zonas do interior, novamente entre os 35 e 40 graus, sobre todo no Miño de Ourense, tamén Valdeorras, sur de Ourense, en a Ribeira Sacra. Cara tarde noite, posible entrada xa de brétemas en todo o litoral. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.
6: Maestro, cando queiras. Por moito que escureza, final sempre sai o sol, nena.

fan que non nos soen, pero xa é complicado. Oídos xordos a palabras necias que dicías, as velliñas na mirilla sempre escasía. E nos pendentes do rap non da mercancía, que a nosa ruta ao revés.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impidirán o paso do sol, e a partir do mediodía, sobre todo cara tarde noite, posible entrada de brétemas desde as Illas Sisargas en todo o Golfo Ártabro. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 28 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de componente oeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día este martes 28 de xullo. Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica e persiste esta masa de aire cálida procedente do norte de África en zonas do interior. Polo tanto, o ceo estará prácticamente despexado, únicamente a presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, tamén algunha nube de evolución pola tarde en áreas do interior, e as temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos en xeral, agás no litoral, onde descenderán en zonas do interior, novamente entre os 35 e 40 graus, sobre todo no Miño de Ourense, tamén Valdeorras, sur de Ourense e na Ribeira Sacra. Cara tarde noite, posible entrada xa de brétemas en todo o litoral. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. You know the heart.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a enerxía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva, o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular en la Facultad de Ciencias de A Coruña, dirige el Instituto Universitario de Xeoloxía y miembro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticas. Muy bienvenida también, Aurora.
2: Gracias.
0: Y por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
3: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas. Digamos que conlevou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18-19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a, pois, ese poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, priorizar a eficiencia enerxética, tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efeito invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, paneis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses objetivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que querería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podría ser que somos unha rexión que exportamos electricidade. Preto do 40% da electricidade, digamos, podémola ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante, cunha refinaría das 8 que hai no Estado, e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto a potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia, e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Uh-huh. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes, porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego, e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega.
0: Pois con todas estas cifras en riba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financieras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, e que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non? Que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos a Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estes parques, entón non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? E que se exporte, porque exportar conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
0: Fernando?
3: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois ese 25% máis de produción que non o ten noutras localizacións. Quizáis...
0: Básicamente porque donde están as correntes de vento, non de aire, son aquí en Galicia, non as hai
3: sí,
0: en calidad. Castela, non, verdad? No. O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
4: Sí, nos estamos todo que é a costa gallega, estamos por encima, en que nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. Mm. Eu sei que un valor diferencial.
3: Claro, entón, eso é o porqué pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos o pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. E precisamente, posiblemente, houve un erro, déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di: a miña terra non vale nada, preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A min eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón eso tamén, esa visión, en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, desleixo mellor que temos en Galicia en canto ao que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non, que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco ou incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo onde, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten co, digamos, coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente pois sí que está introducindo elementos dende o meu punto de vista acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non? De que se beneficien eses, esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan, digamos, por proximidade, non? Achegarse a esa producción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas, entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
0: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non? Co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non? Sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pois parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non? con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural, e sobre todo pois dende os CIPAC percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto porque os xacementos arqueolóxicos a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo a terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras e para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. Pois xa que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muíños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter, ao mellor no futuro, un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a producción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de producción tamén. Entón, ao final, é unha afectación directa ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
0: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
4: Estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son arxenadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
0: Máis aínda.
4: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de entorno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, además, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións donde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco. É o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, en de que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
0: Para exportar tecnoloxía.
4: Para exportar tecnoloxía.

0: Para, digamos, para esos 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, que son as infraestructuras propias de cara a esa, eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente, sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamizar dende Ferrolterra.
1: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén por los investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido, pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes.
2: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocimento tamén para dar vida, especialmente estos pobañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de asfixiar población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de con un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
3: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
1: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que reto supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? Pois en Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
2: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos

0: xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno, principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
1: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español e preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque as dúas partes, non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
2: Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non, pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, non, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio, valor en termos máis que económicos.
3: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que ademais non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, non? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, non? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, o paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados ou mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente, que era moi interesante, non? Non é só producir aquí para instalar aquí, non? Senón para exportar. Porque todo ten que estar aquí? É que temos unhas actividades. A extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva. Volvemos outra vez a minería. Extracción. A enerxía é extracción. A hidráulica é extracción. A madeira é extracción. Todo é extracción. ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo, con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción, e non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais, e non tanto das materias primas principais, como se isto fora unha colonia. Non vou dicir onde, non? Perdón, un país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai. E que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non? No Instituto de Xeoloxía, no pasado era unha cosa moi típica, no século XIX, a extracción de materias primas, no século XX a mitad de un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado cando non hai nin sequera unha contrapartida. Pero aínda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
0: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer decir, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer decir, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podemos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
2: por
0: que
2: poder...
0: hai, claro, quero decir, claro. Temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se entenden factibles, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de a fondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino. Primeiro, é certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten, quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións, como primeiro, como compatibilizar, que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que a convivencia marítima co bioloxía mariña. Hai estudios agora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar. Por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco, hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando, e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
1: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
2: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están á orde do día.
1: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, se non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é... tamén nos discursos políticos, aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo, sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí, pois, activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta penetración de renovable que onde cara onde camiñamos. Entón, penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara o estatal, en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve, é un sistema, digamos, tamén inxusto, non? Que cronifica as inxustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede, con moitas horas de despois de, pois, da zona centro ou de zonas de Madrid, e claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por Estado, pois porque non aquí en España, pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais, onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía, e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
2: Pois esta reflexión ben super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe a mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se xa capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que, bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
0: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir, é segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, de marcar, necesitamos unha enerxía, vamos a ser ala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas, é dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco, e logo plantexar como se facía para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. Eu penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos, e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación. Porque se vamos a renovables, pues terá un custo social tamén. Quero decir, como sociedade, hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías, ser independentes de outros países externos, e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos.
2: Aurora?
3: Sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está é interesante, non? Porque claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun, non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembro-me que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e dixeron, pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
0: Aí, desde a miña perspectiva, un pouco a experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa como un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Guitar Aurora, sino é unha posibilidade para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria en esas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
2: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
0: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas coas cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos, de que aman vivir. As seguintes xeracións, que vamos meter, porque se esquivamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder ver, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
1: Sí, unindo a isto último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zora das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, consumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas, da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade, de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquentamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que si a rede estivera montada de abaixo arriba, dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dixe Aurora, pero hai que ter cuidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas de, bueno, pois isto me sirve para que me desconten, temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas, e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas lle dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país, e as decisións penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non hai Ferrolterra, ten un grande futuro por diante.
2: E ademais, ti falabas ao principio principio da primeira intervención de tres grandes empresas que bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, ¿no? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, ¿no? E ese asentamento no territorio, ¿no? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá mércores na zona da Coruña vai a quedar marcado pola entrada dunha masa de aire atlántica máis fresca e húmida polo tanto que tivemos nestas tres xornadas anteriores. Así que viviremos unha xornada de ceos cubertos ao principio, final do día, con apertura de claros nas horas centrais. As temperaturas por debaixo dos valores acadados na xornada de hoxe, pero ainda así moi agradables. A madrugada esperamos unha mínima de 19 graus, mañá pola tarde 23 de máxima, todo isto con vento de compoñente oeste, pero que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá mércores quedará marcado na comunidade galega por unha situación atmosférica algo máis intermedia que tivemos na xornada de hoxe. As néboas que foron entrando xa en puntos das Rías Baixas irán procedendo cara ao interior durante esta vindeira noite. Mañá despertaremos con nubes baixas en Pontevedra, Coruña, norte da provincia de Lugo, unhas nubes baixas, unhas néboas que se irán retirando conforme avanza a xornada. A partir do mediodía o ceo quedará xa en xeral despexado, pero as temperaturas serán máis contidas nestas zonas atlánticas, con máximas no entorno dos 25 graus. Continuará o calor, iso si, mañá no interior, a provincia de Ourense, sur de Lugo, seguirá rebasando os 35 graus. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Muy buena tarde, estamos emitiendo desde Asociación de Vecinos de Limodre, un programa conjunto, Cuac FM, Radio Filispín. Hemos de llamar. ¿No fuéis en tiempo? Vindeiros minutos ímonos coñecer un pouquiño máis as dúas radios máis da zona de Ferrol e da zona da Coruña, coñecer as nosas historias, coñecer as inquedanzas, ler poesía, escoitar música, falar da Felicia Pop, que vai ser os vindeiros días aquí a 200 metros de onde estamos. O que queremos é que esta emisión non sexa a única, sino que sexa o inicio dunha andaina de emisións conxuntas. Así que eu creo que podemos darnos un aplauso a nós mesmos. A partir de aquí, pois xa temos a Marga e a Estela, a Cholo e a Chelo. Isto vai ser a primeira entrevista, pero antes ese aplauso colectivo. Veña, vai, veña.

0: tardes, estamos en, sí, en la onda, nunca mejor dicho, ahora mismo en la onda de Limodre, en este sitio espectacular con Pitia. ¿Dónde nos han traído?
1: Feliz.
0: Pues empezaba así un poco
1: todo.
0: Pero lo hemos hecho bien, ¿eh?
1: Vamos a todo feliz.
0: Como siempre, con nuestros queridos compañeros técnicos, que son maravillosos, ya lo sabéis, y aún encima, con la ayuda también de estos compañeros de la radio comunitaria de esta zona tan preciosa. Os voy a decir dónde estamos, que me parece increíble, en un edificio que tiene 100 años, Chelo y Cholo. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Contadnos un poquito, creo que sabéis algo, un poquito más de la historia de este lugar en el que nos encontramos hoy.
3: Hola, ¿escoitas? ¿Sí?
4: Pues yo no tengo ni idea de este.
0: Pues empezamos bien. Yo no sé si sabía alguna cosita más, ¿verdad?
4: Yo vine aquí a una reunión, creo que fue con de Betula, no tengo ni idea de la historia de esta. Sé que era una escuela también, pero...
5: Son as típicas escolas que construíron os indianos, que son moi bonitas, dunha estética particular, non? Unha estética moi bonita. Co cual, claro, non me extraña, Marga, que non te encontres aquí moi ben, non?
0: Sí, porque pero, sabes que usando...
5: Claro, eres do gremio, non? Sí, eres do gremio.
0: É como un gremio romántico para mí.
5: Claro, empezaste a mirar mapas... Mapas que algúns dos que temos, dos que cumplimos anos, non? Pois, con estos mapas, pois, estudiamos geografía, non? Co cual nos pon así un pouquiño nostálgico.
0: Movimientos.
5: ¿No? Sí, sí, son nostálgicos, pero vale a pena. E sobre todo estamos moi contentas de poder compartir con vosotros. Pasamos unha mañá fantástica, unha comida estupenda. Además, é moi bonito porque non sempre na radio hai mulleres, e aquí en Coac FM, en Radios Filipín, somos mulleres.
0: Somos unhas cuantas, ¿verdad? Claro que sí. Somos mulleres, somos moi atrevidas, porque isto de... Perdón.
5: Bueno, é que temos que ver que montamos aquí, os compañeros de Coac se trouxeron as súas maletas con todos os aparellos técnicos. E a veces, pois, algún fallo, non? Nosotros non somos técnicos directamente, somos personas do mundo da comunicación, que nos gusta facer radio, que somos unos enamorados da radio, co cual, por eso estamos aquí un día no mes de julio, non? Pero bueno, un gustazo. Este Cholo.
0: Radio Filipín. Levades xa 21 anos. O ano pasado foi ese aniversario.
4: Sí.
0: Como empezáchedes?
4: Pois empezamos bastante ben.
0: E agora va e habla Chelo.
4: Foi algo realmente que... A todo Filipín, moi rápido, porque non me esperábamos a resposta de toda a xente que nos apoyou. No que pensábamos que íbamos a tardar en empezar a emitir dende que constituímos o colectivo hasta, bueno, o primeiro día de emisión, pois pasou un ano, realmente, ou uns meses, porque no primeiro concerto que fixemos para recaudar os cartos, pois os recaudamos todos. Estaba... O lugar empetado de xente,
0: maravilla. A verdade
4: foi unha festa tremenda. E eso, en uns meses conseguimos os cartos para empezar a emitir. E empezamos eso, a todo Filipín.
1: Claro, haberá que decir que, porque haberá xente que está escoitando o Coac, que será de Coruña ou de outros lares, que non sabe o que a todo Filipín, que eso, o que dixo el antes, o que dixo Cholo de ir toda hostia.
4: Sí, bueno,
1: dalle jas aí.
4: É unha palabra ferrolana que
0: bueno, ferrolana.
4: Vendo do full speed dos sí, barcos. Sí. Vende aí.
0: Tendes un montón de expresións. Bueno, diso non vamos falar, que senón podemos estar sí, toda a tarde. Pero sí, a mí parece unha historia super curiosa. As expresións que hai, bueno, as anglicismos, non? Que hai en Ferrol. Contádenos un pouquiño como foi ese, bueno, pues, ese disgusto que le vaxades fai pouquiño co tema do dial.
4: Sí,
0: houve aí unha pelexa importante.
4: Sí, xa é a segunda vez que cambiamos de dial. A primeira vez empezamos no 93.0, que estaba libre, pero a Xunta de Galicia pues, decidiu otorgar ese dial a, bueno, de vos sorteo tal, non sei que, e apareceu a Cadena SER aí. Pois claro, contra a Cadena SER, que íbamos a facer? Así que cambiamos o dial a 93.9 e pasou outra vez o mesmo. Sale o dial tamén este aí para que ocupe a xente, bueno, para que ocupen os medios privados. Volvimos a cambiar e agora estamos outra vez, no, estamos no 102.3.
0: Agora xa te lias hasta ti.
4: Sí. Levamos uns meses aí.
0: No 102.3.
4: Sí.
0: E que ides facer coas camisetas?
4: As camisetas, por sorte, quedan poucas.
0: Pois menos mal.
4: Dos do dial antigo.
1: No, pues, e decir...
4: as do primeiro dial son un clásico.
0: Claro, esas hai que conservalas.
4: Están en Ibai aí a tope.
0: Necesitan, a todo Filipín se venden.
1: Necesitan un GPS específico para moverse polas ondas para saber a onde teñen sí, que ir. Sí. A que dial toca. E este ano a ver que dial toca e... Sí, bueno, hai un GPS específico.
4: Si algo ten por cambiar de dial é que te obliga a facer unha campaña de promoción tamén.
0: Claro, refrescades,
1: aproveitades e refrescades.
4: Moita xente cambiou, descubre agora Radio Filipín.
0: Pero tendes claro. Constancia de que houve, bueno, de que perxudicou en cuestión de audiencia ou de público?
4: No,
0: esos cambios.
4: Non medimos as audiencias. As únicas audiencias que se poden medir son as dos podcast e tal e siguen sendo as mesmas, o sea que
0: claro, porque iso non depende do dial.
4: Claro. Non,
0: claro.
4: Non sabemos se si se escoita máis ou menos. Sabemos que pois agora temos melloramos na cobertura un pouco. Supoño que pois gracias a iso tamén aumentaríamos na audiencia, pero non podemos medila.
0: Cal é a idea de aquí en diante para Radio Filipín? Cales son os proxectos futuros, os novos plans?
4: Vivir, sobrevivir, pasalo ben. Medrar, si se pode, ainda que tampouco é unha gran preocupación. A verdade é que está bastante ben agora a radio. Últimamente, pues, non sei,
1: okay,
4: pode
1: sí.
4: contar
0: Chelo
4: e tal.
5: Bueno, que, pues, se nos acompañan aquí vamos, varios compañeros.
4: Sí, vai se mantendo sí, sí. viva.
5: E aparece xente nova. Programas novos, programas que nos fan moita ilusión e, sobre todo, programas de personas que noutros lugares non terían cabida, ¿no? Como personas con un problema mental, personas con dificultades cognitivas ou personas que, mulleres, en concreto, eu faigo un programa solo de mulleres, pero decir que tamén temos uns compañeros técnicos que están constantemente buscando o lugar para poder entre eles ti, Xolo, facendo cousas no apartado técnico que fai que teñamos moita ilusión. Nosotros non perdemos as ganas de salir en antena e de acudir por Radio Filipín.
0: E de darlle voz tamén a eses colectivos,
5: claro,
0: non? Tan importante.
5: Para que esas personas se poidan escoitar. Nosotros decimos que se nos escoitan todo o mundo, porque, claro, vosotros solo comenzarades, bueno, unha especie de un cuarto de baño no Alpendre,
4: sí.
5: ¿no?
4: No metro cuadrado ese.
5: No metro cuadrado do Ateneo.
4: Que era un cuarto de baño do Ateneo Ferrolán.
5: Eu comencei nos baixos de Caranza, ¿no?
4: Sí.
5: Que tamén era... Nos fomos dali porque, entre outras cousas... Empecé facendo un programa de mulleres e non tiñamos baño, non? E dixemos, bueno, pois vamos a ter que irnos daqui, non?
1: Claro, o tema é que...
5: Emigramos ao Centro Cívico de Canido, un sitio maravilloso.
1: Claro, que supoño que seguiredes nesa mesma idea de como se sobrevive 20 anos sin subvencións de ningún tipo, que facedes campañas diversas para recaudar ou... Como se sobrevive 20 anos así?
4: Pois con ganas.
1: Estou eu a punto de pedir unha subvención para min, joder.
4: Pois sobrevivese con ganas, gastando pouco, aínda que hai quen quere gastar moito.
5: Aquí
4: con tesoureiros aí que poñen a raya. Eu que sei, non sei, se sobrevive, pois pues eso, con ganas e con ilusión, con ganas de.
0: Digo, unha cousa, nos preguntámolo vindo de Coaque FM como se non superamos o que é sobrevivir sin ter cartos.
1: Bueno,
0: elevamos un pouquiño de vantaxe, vamos a presumir tamén nós, non?
4: A idea é que a radio a fan a xente que está na radio. Si non houvese ninguén facendo radio ou non houvese xente disposta a traballar en eso, pues a radio non existiría.
0: Claro.
4: Si existe subvencionada, pues ao mellor a xente tampouco lle dá tanta importancia, sabes, ou non se plantea pues necesitamos amañar isto ou conseguir isto outro tal, non sei. Cada un nos lo decidimos así dende un principio. Foi algo que nos costou moitísimo. Temos unha especie de quen somos, non? Unha especie
1: unha guía,
4: de decálogo, ¿no? Que foi o que máis nos costou conseguir, porque no seu momento, cando montamos o colectivo, éramos persoas moi diversas, de moi diferentes paus, e claro, poñer todo eso en común e que todo o mundo se vise integrado en ese colectivo foi o máis difícil. Para min foi o máis difícil. Ainda hoxe hai discusións e tal sobre eso, pero conseguir ese decálogo pues foi o máis importante.
5: Que acabamos. Entonces, de renovar, claro, solo.
4: Sí.
5: Acabamos de engadir.
4: Como a Constitución española, punto. No se da cambiado. Pero
0: no, eso está más facilito, lo de la Constitución, sí. Es más facilito, yo creo.
4: Pues yo creo, sí, que bueno. Somos un poco así. Pero bueno. Pero no se cambia, pero porque cambialo a mellor provoca que haxa xente que non se acerque tanto ou que non se senta capaz de cumplilo. Vale, para entrar a formar parte do colectivo. De feito, todo o mundo se acerca e a maioría non o lee.
5: Pero yo entregamos.
4: Entregamos.
1: Son como esas cousas de internet. Acepto, xa está.
0: Acepto que non leo nada.
1: Veña.
0: Bueno, pois un placer, compañeiros, poder compartir este cachiño con vos. Non sei se queredes, non sei, comentar algo máis antes de que rematemos esta sección.
5: Agradecervos a vosotros.
0: Moitas gracias, Telo. Un placer, como sempre. Vamos con un pouquiño de música, compañeiros. Ademais, mira, vamos con unha música que se titula A nosa historia, que penso que non pode ser máis adecuada. E continuamos nesta preciosidade de programa.
4: Este tema, A nosa
0: historia, A matraca perversa.
4: A matraca perversa.
0: Contanos.
4: Foi o primeiro tema que sonou na.
0: Ah, vale. Ah, claro, non está aí por casualidade.
1: Non foi sen tempo que volvese a sonar.
0: Exactamente. Pois vamos a escoltar A nosa historia e continuamos.

0: Vale, pois agora, aparte da Radio Filispín, Paula, quen vos fala, e o meu compañeiro Vicente, imos a falar con as mulleres e con home de Coaque FM, Sonia, Chus e Miguel. Ah, de Filispín.
1: Das Fucas,
0: perdón.
1: Desañadas Fucas.
0: Perdón.
2: Miguel, sí.
0: Miguel e Chus de Coaque FM.
2: Chus, correcto.
0: Vale. Vicente.
3: Pues boa tarde a todas, a todos. También me uno a esa felicitación de a xente de Coaque, de máis de Radio Filispín, que tiveron a idea de reunirnos hoxe en un programa colectivo, ¿no? E que xa era tempo, ¿no? O non sin tempo, como dimos en Ferrol. Vamos directos ao grano, ¿no? A Coruña e máis Ferrol teñen unha relación curiosa, de competición en algunas cousas e de solidaridade en outras. Compartimos, pelexamos. Pero decirnos a verdade, como nos vedes ese Coaque a Radio Filispín? Como un irmán pequeno, como unos recién chegados, como unos guerrilleiros en Ferrolterra, como nos vedes?
4: Como uns irmáns acelerados.
2: Iba a decir algo como de Juego de Tronos, ¿no? De los la gente de ya del muro. Pero no, muy bien, muy bien.
0: A xente do norte, somos.
2: A xente de, sí, máis do norte, da lada P9. E moi ben, eu non vos coñecía e creo que esta actividade vennos moi ben a todos para coñecernos, dúas radios que somos moi parecidas e que non era sen tempo, creo eu.
3: Falábamos, Paula e Maiseu, preparando estas cuestións, ¿no? De que ás veces en Radio Filispín nos queixamos da participación da xente, ¿no? Da xente, da nosa propia xente de Radio Filispín, ¿no? Como vedes isto en Coaque? Realmente estáis satisfeitos do nivel de participación? É dicir, de que formades unha comunidade, ou máis ben sois algo que ás veces vemos en Radio Filispín, que é unha justa posición de programas individuais, pero que realmente a comunidade é francamente mellorable? Que visión tedes?
4: A ver,
3: anti e post pandemia.
4: Bueno, e tamén podíamos falar antes e post ameaza da Xunta.
3: Sí.
4: Vedes unha justa posición de programas, porque claro, temos moitos programas, somos moita xente, pero realmente somos colectivo. Decidimos todo en asamblea, todas as decisións que se toman en canto a emisora, fanse en modo asambleario, e somos unha comunidade.
0: Programas de produción propia e produción allea, como está a porcentaxe de un a outro?
2: Fíxeme señas, Chus, para que isto responde, claro. Isto que ten que estar metido en varias coordinadoras. Entonces, preguntaronmo antes no xantar cantos programas preguntaches moti e ademais.
3: Sí.
2: Non moi mal por parte miña de non saber o dato exacto, non o sei exacto.
0: Tampouco sei propios, no Radio Filispín,
2: propios de Coaque creo que debemos andar sobre uns 30 ou así. E despois tamén metín

e de partillar de actualidade, de historia, de arte, de literatura, de humor, de músicas do mundo, de educación, de amor, de ciencia, de deportes, de feminismos, de cultura, de saúde mental, de poesía. E do valor da tenrura dos dereitos humanos, de todo iso falamos, de tratar con respecto as diversidades, de poñer as persoas no centro, coas súas necesidades, e de xirar ao redor delas, sen cancelas, escoitar diversas voces, sotaques, intencións, espalladas a través dunhas escaletas feitas co corazón, por e para a xente, para unha audiencia que pensa que a utopía aínda é posible, e que quere estar presente no mundo, e sentirse incluída e acompañada por unha radio comunitaria mentras traballa ou mentras descansa, ou mentras vai no coche, na noite, na mañanciña, ao lusco fusco e pola tardiña. Podes prender a radio da cociña e escoitar no 103.4 un programa feito dende Cuac FM ao amor do lume, sempre acceso das radios comunitarias, que son moi necesarias. A radio comunitaria de Ferrol chamase Radio Filispín, e tamén mola mil. E hoxe estamos todas de feliz convivencia, festexando a nosa sonora presencia. Gracias por acollernos, por escoitarnos e por querernos. Acabes de escoitar Oda Radio Comunitaria de Gema Millán, Lady Poet, dende Filispín para o mundo, aquí dende Limodre, este 28 de xullo de 2026. Moitas gracias.

0: Seguimos aquí en este programa de mandamento entre Quack FM e Radio Filispín. Agora falaremos dende Filispín, Pepe Cuña, un servidor, e o meu amigo de mil batallas,
1: Tomi Desastre, de Quack FM. Feliz de falar de Felicia.
0: Feliz de falar de Felicia. Agora de argallarmos este mandamento en Xullo, precisamente, pensamos nun sitio entre Ferrol e Coruña, pero tamén en estendelo a outras asociacións e colectivos. Un sitio intermedio, el Imodre, unha parroquia de Fene, unha parroquia poboada de irreductibles popeiros, entre os cales se atopa Nicolás Vidal. Nicolás, benvido.
2: Moitas gracias, un prazer realmente estar en esta xuntanza de dúas radios tan maravillosas como Quack FM e Radio Filispín.
0: Nicolás Vidal foi a xente que está aquí a representar a Felicia, a Asociación Felicia, porque os demais están traballando e a Nico lle toca ese labor duro de comunicación que ben coñecemos, e por eso está connosco, e o meu compañeiro Tomi vai lanzar a pregunta sobre un festival que para nós é moito.
1: Sí, bueno, primeiro, para a xente que o mellor non sabe ni siquiera que existe Felicia Pop Festival, pois que Nico nos conte os días, algún sitio onde buscar información, con iso empezamos a posicionar as audiencias de Filispín e de Quack sobre este festival ao que lle temos tanto emocións vividas aquí durante moitos anos.
2: Sí. Bueno, teño que dicir que é mentira todo o que dixo Pepe. Non, a xente non está traballando, está na playa tomando sol e me fastidiaron.
1: Sí, un detalle, sí. Nico, os cartaces están postos xa, que dende que saímos de Pontedeume non para ver de cartaces. Ese traballo está feito.
2: Está feito, pois pues será por iso, que xa que fixeron o seu traballo e tal. Bueno, nada, entrades, poñedes no Google Felicia Pop Festival e xa vos aparece na páxina do propio festival, ou ben o Facebook, etc., Instagram, etc. E o xoves xa empeza a actividade, o sea que conto xo que
0: sí. Antes da burbulla festivaleira xa existía o Felipop, agora é Felicia Pop Festival dende hai uns anos, non?
2: Mira, a historia deste festival é realmente emocionante, porque naceu justamente en este edificio no que estamos transmitindo.
1: Bueno,
2: desde
1: outro aplauso para este edificio.
2: Edificio que, por certo, é unha escola indiana que cumple entre este ano e o que ven 100 aniños.
1: Toma.
2: ¿No? Escola indiana da xente que de aquí, de Limodre, que se foi a traballar sobre todo pola zona de Cuba, tocaba por aquí, e os cartos que mandaban, entre outras cousas, se fixo esta fantástica escola, a igrexa que tedes aí enfrente, etc. Bueno, o caso é que se facían moitas cousas porque a xente pensaba no ben común. Hai no ano 98 se decidiu que despois de varios concertos que se diran en este sitio, de xente que comprábamos discos, íbamos a concertos, nos gustaba a música, falábamos de música, que estaría ben traer ao noso pobo grupos que nos gustaban e nos apetecían. Total, no ano 98 montamos un festival de 5 grupos en este mismo sitio. Entre eles había un grupo rarísimo que se llamaban The Elephant Band, que o guitarrista e cantante era un tal Xoel López, ¿no? Aquí, no bar que está aquí, asinou Xoel López o seu primeiro contrato discográfico.
1: Toma.
0: Sí, sí.
2: É verídico. E a partir de aí, bom, vimos que había, digamos, había un nicho de xente que lle gustaba este tipo de música, que non había tampouco moitos festivales que fixeran isto, e sempre para gozo dos demais e para pasarlo ben, e sobre todo para falar e socializar. A palabra socializar é fundamental.
0: Sí, porque estamos nunha bella escola, e o Felicia Pop Festival é un festival dos da bella escola, dos que se fan con criterio na selección, con cuidado de que a xente estea cómoda. Un pouco un oasis dentro do que estamos a vivir agora.
2: Parece algo de séculos atrás. Hoxendía que hai festivais que, a Xunta lle solta millóns de cartos, que acaban con mogollón de pasta para fundacións pro-israelís e cosas destas. Resulta que hai un festival que leva 28 anos funcionando, simplemente polo feito de que reinvestindo os cartos que se fan, e se hai máis xente que se toma cubatas, maravilloso, porque solamente hai dúas entidades que colaboran con nós, as dúas administracións, que son o Concello de Fene e a Deputación da Coruña. Non sabemos nada da Xunta. Aquí a Xunta é un ente mitolóxico, como un unicornio, vamos.
1: Unha das cousas que mola moito é a Hortiña. o lugar de celebración actual, que durante moitos anos xusto aquí enfrente onde estamos agora pasou a segunda fase, que foi a da pista con carpa, e agora estamos na Hortiña cunha felicidade esa sensación de estar nun sitio rodeadas de persoas que están coa mesma sintonía que ti, nun entorno natural chulísimo.
2: Además, fíjate, antes sonaba Bajo Nievas con I Can't Let Maggie Go. Eu recordo cando tocaron aquí no ano 2002 e estábamos debaixo dunha carpa e chovía a chuzos, non? E dicía, Dios mío, é o peor escenario posible para un grupo tan exquisito, non? Pasaron os anos e para quen dubida do tema do cambio climático, hai que decirle que desde hai bastantes anos xa non temos que alugar carpas, sí. Porque, vamos, hai moitos anos que non chove no mes de agosto e efectivamente iso contribuye a que a xente, bueno, está por aí paseando, nun espazo a máis de dúas personas, e dicía, mira, ti leixe os cómics de Asterix e Obelix, no? Cando rematan aí todos xuntos, no? Aí no medio dun claro do monte, bueno, pues aquí facemos o mismo, pero en vez de haber xabalís, hai pop e rock and roll.
0: O Felipe Pope sempre na primeira fin de semana de agosto. Inamovible.
2: Sí, no, cambiamos aí, fomos variando tamén, porque a base de haber tantos festivais, claro. E pensa que en España hai máis de 1000 festivais, en Galicia depende do, se metes certo tipo de estilos, ao cento ben chegan e tal, no? Entón cada vez hai máis competencia, no? Entón, bueno, algo se moveu, pero bueno, moi pouco, un fin de semana, así, máis ou menos.
1: Falando de prezos, que creo que un punto a voso favor tamén, como mantedes ese prezo, tanto do abono como do prezo do diario, super asustado?
2: Pois se mantén porque precisamente o que se quere que a xente que lle guste este tipo de música veña. Entón, é dicir, os cartos menos, a única cousa menos é deixar que a xente entre gratis, no? Pero sempre está ben tamén ter un filtro, porque tamén te asegura un pouco de que a xente que ven é xente que lle interesa este tipo de música, no? Pero bueno, son precios absolutamente os mesmos precios que, por exemplo, un concerto, bueno, que te vou dicir a ti,
1: sí, sabes?
2: Moi ben de que estamos falando e tal, no? Entón, digamos, por un concerto de medio, tes un festival enteiro, no? Aparte que tamén hai grupos que tocan gratis, o sea, hai, de feito, este ano vamos a ter un par de, bueno, entre eles de homens, sí, que actúan na sesión Bermú, gratis.
0: Vamos a empezar, entón, xa que dís, vamos a empezar a describir o festival. O festival tamén ten unha benvida aos xoves, digamos, que se fai aquí dentro da casa da bella escola de Limodre,
2: sí,
0: que este ano ten Un algo especial,
2: sí. Sempre tanto rock and roll, pues mira, tamén hai outras formas de comunicarse e tal. E entón temos aquí a Isabel Risco este ano que nos vai facer, non sei o que, pero seguramente que algo divertido.
1: Pois pues aquí entra a conexión con Quack, porque Isabel Risco estivo na programación original o ano 96 de Quack FM.
2: Boa canteira, entonces,
1: tenés. Sí, sí.
2: Ben, entón, e logo despois de Isabel vai a vir un mítico deste festival que xa é amigo desde hai moitos anos, que Alfonso Espiño, con súa banda Que Vida, homenaxe a ese gran grupo Love, facendo versións de bandas dos anos 60, 70, psicodélicas, free beat e tal, e tamén moi divertido sempre.
0: Pasamos xa o venres.
1: A que hora sí, dos xoves?
2: A partir das 10:30,
1: ok.
2: Bueno. Entrada gratuita.
0: Esa sí. Hai dúas entradas gratuitas que van ser esta e a sesión Bermú mítica do sábado, que eu sempre recomendo a persoa que se quere iniciar no Felipop que comece pola sesión Bermú e logo se abrirá de noite o ano seguinte.
2: Efectivamente.
0: Venres.
2: Bueno, o venres temos, sempre facemos as programaciones, sempre son unha mistura de bandas locais apoiando a grupos que nos interesan, que nos gustan ou simplemente que consideramos como deber moral, no? Botarles unha man, no? Grupos de aquí, máis grupos, bandas nacionais e internacionais. Entón, a mistura sempre así. Empezamos a partir das 9:30 con Blues Sons, que é unha banda de Riman Blues de Ponte Deume. Logo siguen unha banda tamén de garage power punk de Cedeira, que son os Luna Motos. Logo empeza o tema internacional de Milán, chegan Radio Days, unha banda tamén moi poderosa. Seguindo con bandas poderosas, os Magnolias, nada máis e nada menos que de Minneapolis, desde Estados Unidos. Para rematar o venres, temos nada máis e nada menos que os Piwis, unha banda de La Especia é gran lugar e precioso lugar, Cinque Terre, se alguén dixo na Cinque Terre, pois os tipos son de aí, pero o seu estilo de música é máis ben de británico, vamos, power pop, tal. O sábado, ao mediodía, a partir de 9:30, temos a sesión Bermú con The Homens este ano, e moita xente, bueno, é unha festa de povo, pero con pop e rock and roll. E logo xa pola noite,

0: Contame.
1: Mi vida rosa en realidad son é unha canción de un grupo que se chama Los Romeos, unha banda dos 90. Que pasou? Por que non se chama Los Romeos? Pois porque un listo, estas cosas que pasan no mundo do rock and roll e dos, en fin, das altas instancias
0: dos musicais,
1: dos espabilados, resulta que se deu conta de que non tiñan registrado o nome e registrou Noel, con cual non poden utilizalo. A día de hoxe teñen aí unha liorta de judicial, todo o mundo di que non pode estar problema, pero a mellor pues, é un coñazo, e a mellor estades un ano, ano e medio en liortas e tal, hasta que vos dan o voso nome, non? Unha cousa surrealista, pero bueno, é así. Mi vida en rosa son Los Romeos. E rematamos cunha banda catalana de Meus, que é unha banda así moi poderosa, tamén moi potente para espabilar. Como se chama, O Último Día, e que todos bailemos moito.
0: Hai que dicir que estos son os grupos en directo, pero que logo, como a xente queda con gañas de máis, empeza a sesións de DJs que tamén pagan moito a pena.
1: Efectivamente, tanto o venres como o sábado, logo tamén na Hortiña nos cambiamos de sitio, pero no mismo espazo, pues tamén haberá grandes pinchadiscos, picadiscos, DJs, ¿no? Tamén poñendo un estilo parecido ao que estuvimos vendo durante o festival, con clásicos do rock, do pop, etc. E, bueno, Pepe, ti creo que algún ano pinchache, verdad?
2: Sí, sí, en moitos anos, Somos uns clásicos xa,
1: Aí está, entón, hasta 7 da mañá, 8 da mañá, 9 da mañá.
0: Caramba.
1: Moita xente remata, é dicir, ti imagínate a experiencia mística que as 8, 9 da mañá, unha resaca tremenda, ver na Hortiña chegar o día, o sol e tal, vamos.
0: Hai alguén que chega só para o amencer? O diso non hai. Algún cocán, bueno, que, que está paseando cá.
1: Non sei se propoñen a historia, pero desde logo o consiguen.
0: Bueno, creo que vamos a ir rematando, porque ainda temos unha tertulia así de peche de algún xeito do programa, pero falabades da importancia de ter personalidade como festival. Creo que algunha frase que recolle o espírito era o voso lema de moitos anos, que creo que é o mellor que o diga Nico, pero...
1: A ver, había varios.
0: Ah, sí, vale. Eu quedome si común, pero ti...
1: O da melodía.
0: O da melodía, pero ese é o meu favorito, pero ti di os que teñades todos, peña. Vai soltando.
1: Mira, eu vou dicir dous. Unha, a melodía é o que importa, porque enseguida nos dimos conta de que moitas veces estábamos por aí preparando o festival, bla, bla, bla, e silbábamos as cancións dos grupos que actuaban. E nos dimos conta que realmente o que nos gustaba eran as melodías, non? Entón, hai unha reivindicación da melodía, que o ritmo tamén está moi ben, pero vamos, tal. E logo unha frase que escribiu este home Pepe, tamén nun artigo que publicache o segundo ou terceiro ano do festival,
2: sí,
1: no?
2: o
1: artigo titulábase O Factor Humano.
2: Sí.
1: Precioso.
0: Pues quedamos con iso. Eu creo que mellor pecha non hai. Nico, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa. A xente a que nos escoita dende Coruña, que saiba que son 35 minutos de percorrido, que se entre varias persoas e con boas melodías no Radio Casete, isto vai de maravilla.
2: Non sei se na Hortiña hai plataneiros, pero imos a poñer un agora con Banana Tree, que é unha das cancións que imos escoitar no Felicia 2026 con The Peewees.

0: Ben, pois abrimos agora a tertulia. Incorpórase a esta mesa nesta asociación de veciños de Limodre o seu presidente Nacho, que nos puxeron, pois a verdade, que moitísimas facilidades para facer este programa en conxunto entre estas dúas emisoras libres comunitarias de Cuac FM e Radio Filispín. Boas, Nacho, e moitísimas grazas por todas as facilidades que nos estás poñendo.
1: Boas tardes, de eso se trata, de facilidades. Procuramos dar facilidades a todo, sempre cando sea na medida das posibilidades que temos, sendo unha sociedade pequena, un pueblo pequeno, sempre intentamos participar en todo.
0: Unha asociación que, bueno, tedes este lugar tan precioso, non? Que nos comentaban este escolar, e seguramente que moita actividade, non?
1: Sí, sí, somos unha, como denomino eu, a Galia Fenesa, porque somos a parroquia máis pequena de todo o concello e a que máis actividades facemos. Temos un ano plegado de actividades que nos vemos moitas veces supeditados a tanta actividade.
0: Cales dirías que son as actividades igual máis destacadas que, se nos pasamos por aquí, por este Limodre, nos podemos atopar nesta asociación?
1: A ver, no mes de agosto, cara xa ao propio concello, somos unha sociedade que xa fai anos que por decirlo de alguna maneira, copamos o mes, non? Temos o Felicia Pop, que xa leva 28 anos, creo que en isto, nos temos a Festa da Orella o 22 de agosto este ano, que é a saltación de a orella de porco, que facemos aí na Ortiña, con música e eso, a exaltación da Festa da Orella.
0: Imos abrir micros aos compas de Cuac FM que se tamén están aquí por se queren facer algunha pregunta, e tamén aos compas de Radio Filispín.
2: Eu, é unha sorpresa enorme a que encontramos ao chegar aquí. Bueno, estas escolas indianas que son increíbles, non hai moitas, pero hai algunhas, e tedes a sorte de ter unha aquí. E o do festival para min tamén unha cousa nova e sorprendente, o sea que temos que volver.
1: Non hai ningún problema, sempre cando se poida, nos estamos abertos a toda a historia. Estuvemos de cumpleanos este ano, como dixo antes Nico, fixemos 100 anos de escola, unha escola feita, a maior parte da aportación foi dunha persona inmigrante que vivía en Cuba, pero co sacrificio de moitos veciños, que é o que valoro eu. O meu valor máis grande é a xente que participou, pois, con seus aforros, porque aquí é unha parroquia que viveu moito da leite, por exemplo, traballaban na leite e todo eso, e traballaban esa xente co seu esforzo, con menos cantidade, e fixeron unha cousa enorme, porque este edificio, pois, costou moitos cartos. Conxunto con despois a posterior, e bueno, o que é o Parque da Ortiña foi algún día foi o campo da festa tamén de aquí de Limodre, despois foi cedido ao concello. Que non sei se o conocedes o parque, pero é impresionante tamén. Isto foi feito con moito sacrificio, entonces isto hai que conservalo, porque aquí non temos, entre comillas, axuda directa de ninguén. Isto o fan os veciños, a parroquia esta pequeniña, que son os que aportan a súa sociedade, son os que aportan para manter este pedazo de edificio que nos dá moitas,
2: si foron quen
1: de, moitos quebradeiros.
2: Si os antergos foron quen de axudar a levantalo,
1: pues
2: malo será que os que están agora non o mantenen.
1: Correcto, hai que mantelo, non queda outra.
2: É cuestión de honra.
1: Isto é a casa de todos.
3: Eu quería preguntarte.
4: Quería preguntar, en una asociación tan dinámica como a vosa, ¿para cuándo una emisora de radio?
1: Somos muy dinámicos.
4: Radio Limodre en vez de Radio Fene.
1: Somos muy dinámicos, pero no somos moitos. Entonces,
0: bueno, aquí
1: es complicado.
0: Tenemos a Ana, que de Limodre de Radio Fene, así que, ¿no? Bueno, de Muga.
1: Sí, tiramos de la o máximo posible también.
4: Despois
1: unha persoa que nos dá moita difusión, ademais.
4: Despois desa experiencia, penso que o mellor se podía pensar, ou non?
1: Bueno, estamos abertos a todos, como antes dixen, estamos abertos a todos, pero bueno, é complicado. Isto é moi complicado porque somos os que somos. O sea, xuventú pouca, porque é unha parroquia que, bueno, como pasará en moitos sitios, que a xente é moi maior. Pero bueno.
0: Bueno, incorpórase agora a esta mesa outra terceira casi emisora, non? A Emuga, que falamos de Ana, pois fixemos agora aquí un pequeno atraco e aquí está Ana.
5: Eu pasaba a saludarvos porque como son veciña da parroquia, cando me enterei que estabades por aquí, dixen teño que vir a saludar. Tanto que dixen como a tua que tenes. Bueno, efectivamente, eu son de Muga, emisoras municipais galegas. Tamén non somos emisoras libres, como vos, pero intentámolo. Desde logo sempre traballando por unha información veraz, aberta, que é accesible a todo o mundo e que todo o mundo poda participar. De feito, sabedelo, porque cando podo chamarvos, chamo vos. Tanto a uns como a outros, así que... Moitas gracias por vir a Limodre.
6: Moitas gracias a vos por acollernos, porque a verdade é que... Increíble. O sitio donde estamos é maravilloso. Non coñecía un pouco ao redor, así algunha playa por aquí cerca, pero isto é unha pasada. Comimos, mi madriña, comimos. Quero saber cando é iso da orella porque a min interesa.
1: O 22 de agosto. Este boa ano fecha. En sábado, si. Sí. Ese sí que é fija, ese sempre é o penúltimo fin de semana de agosto. É a 30 edición este ano, de feito. Levamos 30 anos porque sei que funcione.
6: Normal.
7: Pero unha pregunta que antes falaxedes tanto ti como o teu compañero, Nico.
1: Sí.
7: Da Ortiña, ¿no? Parece ser que falades del como un espacio fundamental, un espacio acolledor, un espacio que vos está dando ahora acollido ao propio festival, ¿no? Entonces, quería decir, podes describir un pouco cal é ese lugar, como conseguiste ese lugar, se si é municipal, se si é veciñal ou é algún veciño que volo
1: a ver, ese...
7: e despois cal é a súa paisaxe, no? que compón a Ortiña.
1: Ese terreo, como antes dixen, era o campo da festa do pueblo, era eso, o mercó a asociación de veciños no seu día, era o que era o campo da festa. Unha directiva desta sociedade, pois, a cambio de uns arranxos na escola, pois, cambiou o campo, o cedeu ao concello para que o concello o pudera manter. A parte, a nos, sinceramente, nos compensa que o teña o concello, porque non lo mantén en condicións, que é todo, porque é un parque increíble, de feito dito polas autoridades que é o mellor parque do concello. É o máis solicitado, é que está, non sei, é que non podo describirte, é maravilloso, vamos.
7: Bueno, pues quedámonos con a palabra maravilloso, ¿no?
8: Mira, para a repaza de emisoras municipais galegas de Radio Fene e Radio Fusión, quería saber como funciona a vosa emisora municipal, que contidos ten. Que me faleis un pouco de sobre Fene e sobre as súas festas e as súas costumes e os
2: ala.
8: E todo.
5: Canto tempo temos? Sí, sí. Porque acabas de correr un risco moi grande, poñerme un micro diante a min é moi moi perigoso. Bueno, Radio Fene ten unha emisión continua de traballo de emisora propia, solamente pola mañá hasta as 2:30, que é horario de informativo, como suele ser nas habitual, pero logo a través de hai unha programación que nos une a todas as emisoras que se chama Radiofusión, que bueno, pues temos aí moitísimos contidos que as emisoras que están asociadas a Emuga poden utilizar, ¿no? Entón, bueno, poderás escoitar Radio Fene todo o día con contidos que se fan propiamente na emisora, como outros non. Eu, por exemplo, fago contidos para Emuga e logo se comparten. Non traballo directamente o día a día da radio. Sí que é certo, na radio hai bastantes colaboracións, non tantas como sería o idóneo para facer. E bueno, unha radio que está aberta a quen queira participar. Ten un pequeno problema, e que por problemas de antenas pues non se escoita demasiado ben, pero a posibilidad de escoitala... Como?
8: Na Coruña escoitase.
5: Na Coruña escoitase. Bueno, sí. Igual que aquí escoitamos Radio
8: 107.6 ou así, sí. Non sei.
5: En Limodre escoitas a Radio Cerceda, por exemplo, mellor que Radio Fene, pero bueno, a través da web se pode conectar perfectamente, igual que calqueira das outras emisoras municipais que están aloxadas tamén na páxina de Radio Fusión. Bueno, o que hai variado desde un magazine hasta programas específicos, pues con unha especialista que é veterinaria ou como quen fai programas de música ou bueno, este tipo de cousas. Algúns en algún momento estuveron directamente, ahora saquen algunhas das municipais, como é o caso de Ábrete de Orellas. Bueno, o que moita atención ao deporte de base, ao deporte da comarca, que suele ser o grande olvidado, por exemplo, e a información diaria, eso tamén se atende moito. E o das festas, pois poderíamos falar todo un mes, pero puedo decir...
8: Pero de concertos así... Concertos, o festivais interesantes que
5: festivais interesantes, pues mira, ahora mismo xa vos falou Nico Vidal e Nacho tamén, pues do Felicia Pop, pero tamén hai, por exemplo, o Perla Moral Fest, que seguro que escoitache desfalar, porque tuveron, non sei se decir a boa sorte ou a mala sorte, que os dos primeiros anos que organizaron gañaron o primeiro premio, e o ano pasado decidiron poñer unha parte musical tamén, que este ano tivo continuidade. E tamén, pois, temos o festival que hai en San Valentín, o Fene Rock, que xa leva tamén unha boa tirada de anos. Realmente non sei cantos, ahora mesmo me pillades fora de xogo, pero leva tamén moitos anos e que no mes de setembro. Curiosamente, as tres iniciativas están postas en marcha por... non hai ningún produtor por detrás. É a iniciativa de personas... de rapaces e rapazas que decidiron no seu momento poñer en marcha esos festivais e que teñen continuidade. Entón, ten moitísimo mérito, porque é esforzo anual de un ano para outro para contactar, e ademais contando con xente dunha enorme calidade.
0: Vale, non sei se antes me facían sinais por aquí os técnicos de son de que nos queda poucos minutos, non sei se nos queda algún minuto máis ou podemos continuar un poquinho máis. Dime que sí. Non sei se queredes preguntarlle algo máis, xa que temos aquí a Ana de Muga. Vamos a aproveitarte, xa que estás aquí.
9: Sigue atada, estaba a punto
0: de escapar, pero
9: sigue atada aquí.
0: Sigue aquí, non? Bueno, non sei como ves este programa conxunto, non? De dúas emisoras libres. Vos sodes en radio local, non? Pero non sei que opinas das emisoras libres, como é o caso de Cuac FM e de Radio Filispín.
5: O concepto encántame, porque realmente non depender de ninguén ni de que en algún momento haxa unha directriz política que te mande ir por un camiño por outro, pareceme fundamental. E eu creo que ademais na comunicación as persoas, os seres humanos individuais ou colectivos, temos moito que decir, porque é un momento en que bueno, pues hai máis bulos que verdades, e hai unha profesión que a veces non cuida demasiado o que se fai, o sinto pola profesión, pero é así. Que existan estos medios que teñen capacidade para poder informar e poder facilitar o acceso á comunicación parecenme fundamentales, e a radio local tamén vai por ese camiño. É verdad que dependes un pouco máis de pois, o momento concello, o momento dirección de quen este no concello, pero é un concepto que me encanta, me parece fundamental que existan.
4: A representante de Radio Fene, me entra la curiosidad con Cuac y quería formular...
0: Emuga, Vicente, Emuga.
5: Sí.
0: Emisores municipales galegas.
4: Me entra la curiosidad y quería preguntarle a xente de Cuac si se sienten máis una radio do núcleo central urbán ou una radio da comarca. Nos en Radio Filispín falamos de que emitimos para toda a terra de Trasancos. Tratamos de dar voz non solamente ao barrio de Canido, que é onde estamos neste momento instalados. Temos moi boa relación, pero decimos unha e outra vez que non somos a emisoria do barrio, somos a emisoria da terra de Trasancos, e tratamos de ter contacto coa terra, ¿no? Que desgraciadamente ao mellor non o conseguimos como nos gustaría. Me gustaría saber cal é a vosa visión, cal é a vosa vocación, o casco histórico da Coruña, o núcleo urbano central, o tedes audiencia e perseguís audiencia de toda a zona periurbana da Coruña.
10: A ver, Uy, que estou super aquí robótico. Todo esto ven, claro, todo, digamos que esto ven predeterminado un pouco pola nosa capacidade técnica, non? Onde podemos chegar, onde non, non? Eso primeiro. Onde, o sea, obviamente non imos facer desprezo a ningún ointe potencial, non? Se podemos chegar, se chegamos, pois haberá que ter contido para eles. E logo, como somos radios comunitarias, as radios comunitarias se retroalimentan da súa comunidade. E a súa comunidade é onde chegan. Que pasa? Logo, en Cuac, por exemplo, somos moi de facer e logo xa teorizaremos outro día, non sabes? O sea, vamos teorizando a posteriori. Imos facendo cousas, logo decimos, oh, mira, estamos facendo isto, miren que interesante. Entón, finalmente o que sí que facemos é actuar local e pensar global, o sea, non? Un pouco retroalimentar iso. Non só sacamos produto de proximidade, que é a nosa prioridade en canto a emisores, senón que tamén tentamos buscar contidos interesantes para a nosa comunidade, que igual está perto ou igual está lonxe. Donde eso se encarga a coordinadora de contidos, que fai un traballo ímprobo buscando contidos que sexan radiables, porque esa é outra, ¿no? Vivimos un tempo un pouco de formatos de mentira. O podcast, por exemplo, pode ser un formato bastante de mentira, porque se tites un podcast que emite con periodicidade irregular, que un día te emite 10 minutos, outro día 20, outro día 45 e outro día non emite, iso non é radiable, ¿no? É moi difícil fidelizar a unha audiencia con iso. Non imos por aí navegando. Ao mesmo tempo, tamén procuramos subirnos a todo avance e toda posibilidade tecnolóxica que hai. E de feito fomos a primeira radio en Galiza que tivo unha plataforma que fixo podcasting, e que logo esta empresa unha plataforma de podcasting que fixo unha aplicación de mobilidade propia. Eso que quere decir que nós sempre imos buscando chegarlle a xente. A que xente lle chegamos? Pois a que pon moito interese en seguirnos, porque non temos esa capacidade de impacto masivo nin de audiencia accidental. Quen escoita a Cuac é porque quere e fai un exercicio case de militancia para escoitar Cuac. Entón, esa xente que coidala, facemos todo o que podemos. Non sei se contestei a túa pregunta.
4: Máis ou menos, non?
10: Vaya,
4: claro, máis menos. Bueno, en algunas cousas sí, o sea, penso que o mellor unha pregunta final que non é o máis adecuado no faladoiro, non? Pero penso que saber a quen chegamos, a quen temos vocación de chegar e demais, é algo que as emisoras libres nos temos que preguntar, non? E nese senso sí que has contestado.
10: A ver, eu penso que...
4: É decir, no buscamos unha audiencia masiva, non necesitamos... O sea, recordo unha frase túa de que cando un programa ten 80.000 persoas te empieza a preocupar de que unha radio libre comunitaria teña ese nivel de audiencia, ¿no? Que a nosa función non é eso, non é esa, ¿no?
10: A ver, non é que me preocupe, pero é que está estupendo que teñamos programas de moito éxito na audiencia. A cuestión é que igual non estamos... Non é exactamente o noso labor, non? En principio, nós estamos aquí para darlle voz a quen non a ten, para propiciar cambio social, non? Xerar cambio e dar oportunidade a outros discursos que non teñen cobertura nun medio comercial, non? Que non teñen un retorno en canto a beneficio. Eso abrangue xente que queda fora porque son colectivos minorizados ou porque sexa, e por outro lado contidos especializados que interesen ya tan pouca xente que non teñen un retorno económico importante. Pero logo sí que é certo que somos evidentemente radios de proximidade, ¿no? A min hai outra cousa que me preocupa moito tamén, é que nos resulte moito máis doado saber que acontece esta mañá en Nova York que o que acontece dende aquí en Narón, por exemplo. Porque nós non estamos vivindo con xente de Nova York, estamos vivindo pegados a xente de Narón. Entón, ao final... estamos...
4: Pero non solamente para o centro da Coruña, tamén para os barrios...
10: Obviamente, prioritariamente para os barrios. Que pasa? Temos limitacións técnicas que moitas veces nos impiden chegar, e interferencia, que vos vou contar a vos de interferencia... Uh-huh. Entón, bueno, eu penso que os medios comunitarios, bueno, os medios libres e comunitarios co que teñen, a correspondencia, o que temos e o que facemos é desproporcionadamente enorme o que facemos co que temos. Que temos, ¿no? non se nos pode pedir máis. Se tivésemos, se nos deran un pouquiño de bola, que non se imaginan o que poderíamos facer, non? Porque estamos afeitos a facer moito con pouco. Que eso, cuidado, porque eso dá para abrir outro debate, porque un paradigma liberal de narices, pero que todos non íbamos a, non que nos íbamos meter.
11: Queda
10: ahí
11: para o ano que ven.
10: O seguinte, sí, para outro milenio poder ser.
11: Para o seguinte irmandamento, porque xa estamos acabando esta edición especialísima dun programa conxunto de irmandamento provocado, afortunadamente, por os 30 anos de Coaque FM. Aquí estivemos de Radio Filispín, Vicente, Paula, Chelo, Joaquín, Cholo, un servidor, Pepe Cuña, e por parte de Coac.
6: E por parte de Coac estuvo Chus, Gema, Estela, Tommy, Miguel Anxo, Iván y yo misma, Marga.
11: A mí también me apuntan que está aquí Ignacio de Radio Filispín.
6: Y Abelino, perdón. Y Abelino también. Bueno, es que tengo memoria selectiva.
11: Pues moitísimas grazas, audiencia, moitísimas grazas, compañeras e compañeiros. Vémonos. Espero que esta fin de semana en Limodre, no Felicia Pop Festival, na sesión Bermú, onde bailaremos por un verán sen fin. Así que, gracias Crack, gracias Filispín, e vémonos no seguinte irmandamento. Sí.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá mércores na zona da Coruña vai a quedar marcado pola entrada dunha masa de aire atlántica máis fresca e humida polo tanto que tivemos nestas tres xornadas anteriores. Así que viviremos unha xornada de ceos cubertos ao principio, final do día, con apertura de claros nas horas centrais. As temperaturas por debaixo dos valores acadados na xornada de hoxe, pero ainda así moi agradables. A madrugada esperamos unha mínima de 19 graus, mañá pola tarde 23 de máxima, todo isto con vento de compoñente oeste, pero que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá mércores quedará marcado na comunidade galega por unha situación atmosférica algo máis intermedia que tivemos na xornada de hoxe. As néboas que foron entrando xa en puntos das Rías Baixas irán procedendo cara ao interior durante esta vindeira noite. Mañá despertaremos con nubes baixas en Pontevedra, Coruña, norte da provincia de Lugo, unhas nubes baixas, unhas néboas que se irán retirando conforme avanza a xornada. A partir do mediodía o ceo quedará xa en xeral despexado, pero as temperaturas serán máis contidas nestas zonas atlánticas, con máximas no entorno dos 25 graus. Continuará o calor, iso sí, mañá no interior, a provincia de Ourense, sur de Lugo, seguirá rebasando os 35 graus. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Cuac, non?
4: Cuac.
2: Cuac. O Cuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
5: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá mércores na zona da Coruña vai a quedar marcado pola entrada dunha masa de aire atlántica máis fresca e húmida polo tanto que tivemos nestas tres xornadas anteriores. Así que viviremos unha xornada de cielos cubertos ao principio, final do día, con apertura de claros nas horas centrais. As temperaturas por debaixo dos valores acadados na xornada de hoxe, pero ainda así moi agradables. A madrugada esperamos unha mínima de 19 graus, mañá pola tarde 23 de máxima, todo isto con vento de compoñente oeste, pero que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá mércores quedará marcado na comunidade galega por unha situación atmosférica algo máis intermedia que tivemos na xornada de hoxe. As néboas que foron entrando xa en puntos das Rías Baixas irán procedendo cara ao interior durante esta vindeira noite. Mañá despertaremos con nubes baixas en Pontevedra, Coruña, norte da provincia de Lugo, unhas nubes baixas, unhas néboas que se irán retirando conforme avanza a xornada. A partir do mediodía o ceo quedará xa en xeral despexado, pero as temperaturas serán máis contidas nestas zonas atlánticas, con máximas no entorno dos 25 graus. Continuará o calor, iso sí, mañá no interior, a provincia de Ourense, sur de Lugo, seguirá rebasando os 35 graus. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra

fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco e azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá mércores na zona da Coruña vai a quedar marcado pola entrada dunha masa de aire atlántica máis fresca e húmida polo tanto que tivemos nestas tres xornadas anteriores. Así que viviremos unha xornada de cieos cubertos ao principio, final do día, con apertura de claros nas horas centrais. As temperaturas por debaixo dos valores acadados na xornada de hoxe, pero ainda así moi agradables. A madrugada esperamos unha mínima de 19 graus, mañá pola tarde 23 de máxima, todo isto con vento de compoñente oeste, pero que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá mércores quedará marcado na comunidade galega por unha situación atmosférica algo máis intermedia que tivemos na xornada de hoxe. As néboas que foron entrando xa en puntos das Rías Baixas irán procedendo cara ao interior durante esta vindeira noite. Mañá despertaremos con nubes baixas en Pontevedra, Coruña, norte da provincia de Lugo, unhas nubes baixas, unhas néboas que se irán retirando conforme avanza a xornada. A partir do mediodía, o ceo quedará xa en xeral despexado, pero as temperaturas serán máis contidas nestas zonas atlánticas, con máximas no entorno dos 25 graus. Continuará o calor, iso sí, mañá no interior, a provincia de Ourense, sur de Lugo, seguirá rebasando os 35 graus. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.